0: Adam her.
1: I siger, at I gerne vil have piger! Er det fordi, I tror, at piger ikke kan slås? Fordi I håber, piger gør, hvad I siger! Så I slipper for at høre på os! Vil det, at vi ikke kunne få det hele?